ne batiu și că romera mă răbinte mai. N-a și șmele de iar diai, n-a și șmele din nou gănada a, ni hat carmiș concit, n-a ogli baniu postavit, ti țari să șur.